Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM. Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybės skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių Valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus, yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2 trečdaliuose išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių Valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
3: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Relax FM.
1: Escucha el ritmo.

7 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Labas rytas jums tarė laida Geriausia diena. Ji prasideda relakso eteryje ir joje šį sekmadienio rytą su jumis bendrausiu aš Remigijus. Iki vidurdienio laiką leisime drauge. Mums draugiją palaikys ir patys populiariausi ir mėgstamiausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Po ilgesnės pertraukos turime iš tiesų labai gražų vasarišką savaitgalį, tad net nebejoju, kad šį savaitgalį daugelis jūs esate tikrai labai gerai nusiteikę, turite susidarę nemenką programą ir jums pavyksta visą tą programą įgyvendinti. Mūsų programoje netrukus šiek tiek informacijos. Šiandien yra Liepos 26 ir šiandien saulė patekėjo 5 valandos ir 16 minučių, leisis į 21 valandą ir 33 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų ir 17 minučių. Šiandien vardadienius švenčia mūsų mylimos Onos ir Onutės. Taip pat šventinės nuotaikos šiandien turėtų būti ir Eigirdai ir Eigirdos. Sveikinimai jums, sveikiname su vardadieniu, linkime gražios, turiningos dienos ir pakilios nuotaikos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

tai.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose. Radijo stotis Relax FM.

Natalija Bunkė ir Remis Retro scenoje tikrai nėra naujokai, čia jie labai gerai jaučiasi, nes daug laiko yra praleidę, bet jie toli gražu nėra scenoje tiek ilgai, kiek Andrius Mamontovas. Netrukus pasiklausysime senos dainos, kuri vadinasi Mėlyni plaukai, ją Andrius įrašė dar tuomet, kuomet buvo legendinės grupės Foje narys. Būtent šios dainos mes klausomės rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Top 3.
1: 22 minutės lieka iki 10 valandos ryto, čia radio stotis Relax FM. Netrukus pasiklausysime trijų lietuviškų dainų iš eilės. Ir tai bus pakankamai nauji kūriniai, tuo pačiu tai yra dainos, kurias mūsų klausytojai labai gerai vertina mūsų interneto svetainėje ir nori tų dainų pasiklausyti kaip įmanoma dažniau. Netrukus daina, kuri yra trečioje vietoje ir tai yra grupės 2 kūrinys Leisk pripažinti. Raginame užsukti į mūsų svetainę ir atiduoti savo balsus už savo mėgstamas dainas arba jas tiesiog įvertinti skalėje nuo 0 iki 10.
0: Trečia vieta.

0: Džesika Šai po truputėlį apšildo publiką prieš savo didžiausius karjeros koncertus Vilniuje ir dar vieną naują dainą ji išleido, kūrinys vadinasi Pajautė ir panašu, kad mūsų klausytojams ši daina yra prie širdies. Ji gerai vertinama mūsų interneto svetainėje ir šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje turime dar vieną žavę ir talentingą merginą. Jos vardas yra Liepa ir naujausias Liepos kūrinys Niekada nebus gana šiandien yra pirmoje vietoje. Šį kūrinį šiandien mūsų klausytojai yra įvertinę aukščiausiais balais.
1: Relax FM.

sekmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. 6 minutės lieka iki 10 valandos ryto. Ir čia aš noriu pristatyti keletą dainų, kurios mūsų eteryje nuskambės kitą valandą ir tikrai papuoš mūsų muzikinę programą. Kitą valandą jums savo hitus atliks Kastytis Kerbedis, Rokas ir Laurynas, grupė Šeškės. Be to išgirsite ir štai šį labai dažnai įvairiuose vakarėliuose skambantį kūrinį.

0: 9 minutės po 10 valandos ryto, sveiki gyvi visi, jau atsikėlę, jau papusryčiavę ir planuojantis, kągi čia nuveikti. Diena turėtų būti labai graži, tad variantų, ko gero, yra ne vienas ir ne du, tai reikia tiksliai pasirinkti ir kažką turiningo ir įsimintino šį sekmadienį padaryti. Linkime visiems geros dienos, geros nuotaikos ir kviečiame pasiklausyti Kastyčio Kerbedžio legendinės dainos Dėl tavęs galiu.
1: Relax FM.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyve žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas. Grupė Dinamika, ko gero, nemažai žmonių jau buvo nurašę, palaidoję ir įtraukę jų dainas į lietuviškos populiariosios muzikos archyvus, bet grupė atgimė ir padarė tai su trenksmu. Jie daug koncertuoja ir panašu, kad jų karjeroje taškas dar tikrai negreitai bus padėtas. Pasiklausykime jų dainos Aš ieškojau tavęs.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.

0: Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslę savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

Vienas iš šviesiausių Justino Jaručio kūrinių Ten, kur noriu, nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. Čia kalbama ir apie tai, kad įsimylėję žmonės laiko neskaičiuoja. Tikiuosi, kad ir jūs šiandien labai retai žvilgčiojate į laikrodį, nes niekur neskubate, esate atsipalaidavę ir atsipūtę. 7 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet prasidės nauja programos valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime Dainoto Varno Marijono grupės 2 dainų. Išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės kūrinį Pamiršk.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena. Šią vasarą tikrai buvo ne viena ir ne dvi tokios dienos, kuomet vasariškas dainas leisti į eterį buvo kažkaip nejauku, kažkaip ne į temą. Džiugu, kad šis sekmadienis nėra tokia diena ir mes galime toliau džiaugtis gražiu vasarišku savaitgaliu. Linkiu visiems geros nuotaikos ir turiningos dienos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
7: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Ноги сюда, Рик. Дартру путем. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Tėti, užsirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Radijo stotis Relax FM

0: bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo – tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt

0: Kainos ieškau internete, ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Giovanni ir Tajos dainos jūra, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, linkėjimai visiems tiems, kas dar dalyvauja jūros šventėje, ko gero ir sekmadienį. Vyksta kažkas įdomaus, ką galima pažiūrėti, kur galima sudalyvauti ir taip šauniai praleisti dieną. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu, džiugu, kad šį rytą praleidome drauge, net nebejoju, kad jūsų kompanija džiaugsis ir mano kolega Donatas, kuris netrukus patogiai įsitaisys studijoje ir padės jums šauniai leisti šį sekmadienį. Na, mes susiklausysime jau rytoj laidoje Dienos Asorti. Relax.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

Šakira ir jos kūrinys Zu džiugina mus šio sekmadienio vidudienio metu. 11:05 šalyje. Labai visiems brangus bičiuliai. Mano vardas Donatas. Bendrausiu su jumis toliau čia mūsų laidoje savaitgalio asorti. Liepa palydime jau 26 diena. Pamažu keliauja link finišo ir antrasis vasaros mėno. Šiandien beje sveikinam su vardadieniu visus Joakimus, Onas, Daugintus, Eigirdes, Joakimus, Anas, Anetas bei Nutes. Švento Ona arba Šventas Joakimas pabaigtuvės minimo šiandieną, jūros ir žvejų diena taipogi. Apie jas dar pakalbėsime mūsų savaitgalio programos eigoje. Taip pat, kaip įprasta, klausysimės daug geros muzikos. Štai Viktoro Prapro balsą netrukus girdėsime. Legendinėje Hiperbolės dainoje Tu grok. Dar su mumis šią valandą bus Vaidas Baumila, Justinas Jarutis bei Jessica Šiai, Natalija Bunkė ir daugelis kitų. Nepamirškite ir apie sveikinimus, mūsų tradicinę gerą progą, kuri laukia jūsų žinučių ir šiandien, Liepos 26-ąją. Gal kažkas švenčia gimtadienį, gal mini vardo dieną, ar yra vestuvių metinės, visomis šiomis geromis progomis galite pasveikinti ir nudžiuginti brangių žmonės. Parašykit mums svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Skanaus pietaujantiems tokiu metu ar dar tik besiruošiantiems, mesgi derinsimės prie šaunaus sekmadienio su puikia mano minėta muzika. Tad gero klausimo visiems leiskit palinkėti, smagaus savaitgalio tolesnio ir žinoma kviečiu likti įsijungus.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Tėti, pasirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55 procentų nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
10: Wow! Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Maximėno Maximoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose. Minia

0: Relax FM. Susitinkam molėtuose. Till I can get
1: my satisfaction. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuvių

0: Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
9: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

septynios minutės po tryliktos Lietuvoje. Smagi šaunė sekmadienio popietė, turtinga ir gera muzika. Čia relaksė ir skambėjęs kūrinys ką tik dar kartą tą iliustruoja. Smagu, bičiuliai, kad esate kartu, kad jūsų savaitgalio akimirkos yra užpildytos dainomis, kurios jums patinka, kurias beje labai aktyviai vertinate ir mūsų svetainėje relaxafom.lt, tai dėkui jums už tai. Šią valandą mūsų bangomis skambės žemaitukai, jų asmeninė palanga jau netrukus. Šaunus duetas, Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas laukia mūsų Rokas bei Laurynas, Mantas Jankavičius su Violetinė saulė, Atlanta ir daugelis kitų. Šiandien yra Liepos 26-oji, šiandien yra minimos pabaigtuvės arba šventa ona ir šventas Joakimas. Labai senai Lietuvoje ši šventė buvo vadinama pabaigtuvėmis, šią dieną visi rinkdavosi į vakarones ir kas ką sunešdavo, pririnktų uogų, prikeptos šviežios duonos, prikasamų šviežių bulvių ir smagiai pasibūdavo. Na, o Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė buvo sutapatinta su šventa ona ir šventu Joakimu, jų varduvėmis, tai vat visoms onoms, onutėms linkėjimai širdingi su vardadieniu. Mūsų laidoje gera proga, beje, galite padovanoti savo linkėjimų, bet kada parašydami svetainėje relaxafom.lt ar dovanodami linkėjimų iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Geros dienos visiems linkiu aš Donatas, būkime kartu, klausykime pamėgtų dainų, visiems smagaus laiko su mūsų radijos stotimi. Relax.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
4: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
5: Šviežia.
4: Mm, ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Šitoje reklamoje bus gerai, daugiau nuolaidų, daugiau prizų ir...
12: Gerai, gerai.
11: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
13: Relax FM.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
2: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, grėb gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
7: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltai.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karštą Varlėlę, kainos tirpsta čia.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Radio stotis Relax FM.

0: Despacito.
1: 8 minutės po 14. Tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Bičiuliai, gero sekmadienio visiems, kas yra su radio stotimi Relax FM ir mūsų savaitgalio svarti. Tai programa, kurioje gera muzika nuolat lydi mus. Viena šaunė daina keičia kitą. Ir taip bus šios valandos metu, tad likite kartu, likit įsijungę. Šiandien yra Liepos 26. Šiandien taip pat yra minima jūros ir žvejų diena. Ši šventė kilo iš žvejų susibūrimų, vakaronių, regatų. Pirmoji jūros šventė Klaipėdoje surengta dar 1934 metais. Šventės metu siekta parodyti žmonėms jūros reikšmę visai valstybei. Na, o nuo 65-ųjų jūros diena pavadinta jūros šventė ir žvejų diena. Dabar jūros šventė tapo didžiausia tradicinė Klaipėdo šventė. Iš pradžių joje vykdavo laivų paradas, karnavalas, vakaronės. Dabar įvairiose Klaipėdos aikštėse rengiami įvairiausios stiliaus muzikos koncertai, meno, akcijos ir kitka. Tai visiems linkėjimai, kurie mini jūros šventė, poilsiaujantiems prie jūros, žinoma, gero atokvėpio ir smagių akimirkų, saugiai pasibūti, saugiai pasipliuškenti galbūt, ar ne. Na, o visiems be abejo norisi palinkėti ir gero klausimo. Relaxe tęsia mūsų muzikinę programą, joje Paulina Paukštaitytė lepsnoja.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Grindims ir plytelėms iki 60. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Radio stotis Relax FM. Maso.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Relax FM.

gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Smagios sekmadienio akimirkos, gera muzika ir jūsų, brangus bičiuliai, dėmesys, už kurį didelis dėkui, visą tai jungia mūsų savaitgalio sorti, relakso laidoje, kur jau sveikinamas tokia geroka šiandienos popietė, 8 minutės po 15 šalyje. Kad ir ką beveiktumėt, sėkmės didžiausios ir smagu, kad esate kartu su pamėgtais atlikėjais, judėsime pirmin. Nepamirškite apie sveikinimus, dovanosim jų ir šią Liepos 26-ąją, gal kažkas švenčia gimtadienį, mini vardadienį ar kita graži sukaktis yra iškritusi šiandien artimųjų ar draugų, galbūt kaimynų gretose, tai nepagailėkit linkėjimų, parašyti juos visada galite svetainėje relaxafon.lt, sveikinti ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mes judėkime tolyn su šauniomis dainomis ir čia grupė Pop Kultūra. Mylėk mane.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau GF bankas. LT arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Relax FM.
8: Relax FM.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Till I can get my satisfaction.
2: Hello, do you have Wi-Fi?
3: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
4: Tupes du haine žys und igel
3: zau. Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
2: I don't understand, but
3: nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Tėti, užsirašyk.
7: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
7: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
8: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį atsaką.

0: Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta naujų gyvenimų. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. reinkarnacija.lt
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Smagiai startuojam šios valandos pradžioje ir su itališkais garsais. 16:05 linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra su radijos stotimi Relax FM. Mūsų savaitgalio svarty toliau dovanoja puikia muzika. Ir jau netrukus Sylvester Belt kūrinys Luktelk, kiek vėliau Picasso gabalėlį širdies. Dar šią valandą su mumis bus grupė 2, patruliai, žemaitukai, Vidas Bareikis, Jessica Šiai ir daugelis kitų. Nepamirškite apie sveikinimus, švesime kiek vėliau Liepos 26-osios jūsų brangių žmonių šventės. Taip kad jungitės, parašykit svetainėje relaxfm.lt arba pasveikinkite iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kuo daugiau brangių žmonių bandysime pradžiuginti jau vakaro programos metu. O kol kas grįžtam prie žadėtos puikios muzikos, visiems toliau leiskit palinkėti gražaus sekmadienio. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo – tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Maximiano Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Relax FM

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Pasiruošęs atsinaujinti. iPhone 17 Pro nuo 984 € iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
1: Vasara Ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su Ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Relax FM.

Žvelgiu į laikrodį, skambant tokį dainai, šiek tiek mažiau pas mus, 15 minučių lieka iki naujos valandos, link 17 dar judėsime su popkultūra. Aistė ir Rokas Janskambės čia, o netrukus ir Jessica Shy. Naujiena, daina Pajautė, kurią galite palaikyti savo balsais jau kitos savaitės tope. Šį kūrinį galite atrasti tarp siūlomų dainų ir jeigu jūsų balsai bus palankus, tai Jessica Shy gali turėti net dvi dainas kitos savaitės Relax FM top 15-uke. Bičiuliai, visiems linkiu gero klausimo, susigirdėsim jau kitos valandos metu, gražaus tolesnio sekmadienio, liekant su savaitgalio asorti. Relax.

Čia šaunų sekmadienį, su jumis radio studijos Relax FM, mes taip atrodo nejučia, jau žiūrėkit, žengėme ir į vakarinę programos dalį, 5:17, reiškia, jog ne už kalnų ir mūsų sveikinimų laida gera proga, ir šio sekmadienio metu, Liepos 26-ąją, pabandysim kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiuginti, pasveikinti ir pasidžiaugti nuostabiais gimtadieniais ar kitomis puikiomis sukaktimis. Tai kviečiu prisijungti, padovanoti linkėjimus svetainėje relaxfm.lt ar rašant sveikinimus per mobiliją programėlę radijas.lt. Visiems gero vakarėlio linkiu aš Donatas. Toliau būkime kartu, netrukus prie mūsų prisijungs atlikėjas Tadas ir jo daina Išleistuvės. Kiek vėliau legendinė juoda orchidėja taip pat suskambės čia. Tai visiems gero laiko, gražaus tolesnio savaitgalio liekant su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Relax FM.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Gabrieliaus Vagelio kūrinys man trūksta dienų, nuskambėjo čia relaksė, 17:43, tiek šiuo metu yra šalyje, jau kitos valandos metu, bičiuliai, susigirdėsim mūsų sveikinimo laidoje gerą progą, sudėliosim viską taip, kad kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiugintumėm, pasveikintumėm šią Liepos 26-ąją. Jei turit kam perduoti linkėjimus, ką pradžiuginti savo sveikinimais, jie yra puikių gražių švenčių gimtadieniai, vardadieniai ar vestuvių metinės. Kviečiame pasidžiaugti jomis draugę. Sveikinkit, linkėkit, negailėkit gražių žodžių svetainėje relaxafon.lt ar rašant iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šį puikų sekmadienį, nuostabų vakarą, bandysime kuo daugiau švenčių aplankyti. Likite įsijungę.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Startuojam. Taip, su vakaro sveikinimais. 18 valandų ir 6 minutės. Tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Gero vakaro visiems linkiu. Aš Donatas. Bičiuliai, kviečiu jungtis. Kviečiu nepagailėti savų linkėjimų tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną. Liepos 26-ąją. Aplankykim kuo daugiau puikių švenčių. Pasveikinkim kuo daugiau mums brangių žmonių. Dabar bandysiu susisiekti su Algita. Ji yra Aušros dukrytė. Mama parašė mums apie gražų jubiliejų, siunčia šaunių sveikinimų. Na, o mum belieka tik tai prisiskaiminti ir pasidžiaugti šiuo puikiu gimtadieniu.
2: Klausau.
1: Algita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gyvojat, kaip šventinis sekmadienis?
2: Gerai.
1: O, sveikina visi, ar ne, jau iš eilės, kaip sakoma. Vat ir mes norim šitą jubiliejų paminėti ilgiausių metų ištar. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Šiandieniausi sveikinimai, Algita. Gavom žinių, kad jūsų šventė, tai kur jau čia neprisistatysi. Sveikatėlės tvirčiausios. Laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties geriausio. Ties kriejum radio bangomis, te pildosi norai visi. O myli, bučiuoja jūs ir apkabina pati geriausia visame pasaulyje mama Aušra, ar ne, Algita?
2: Taip, tikrai. Ačiū labai.
1: Jūs nuostabi dukrytė, mamytė, linkiu jums sveikatos, ištvermės, džiaugsmo begalinio, myli jūs be galo, apkabina, sveikina, matyt dar kartelį, ar ne, jau Algita, nuo mamos linkėjimai jūs pasiekė, įtariu.
2: Taip.
1: Na va, ir radio bangomis dar tokia višnaitė ant torto, tai kaip sekmadienis, kaip laikote, švenčiat kažkaip ar ramiau čia?
2: Oi, jau ir šventėm, ir dar švesim, žodžiu, tai laikomės gerai.
1: Na, super, klausykit, tai šiai atostogos gal kokios, ar ne, niekur skubėt gal nereikia dabar, kaip šiuo metu, tai galima minėti, ar ne, drąsiai.
2: Taip, tikrai taip.
1: Tai Algita, svarbiausia, kad mylinčių žmonių nestinga, palinkėsim, kad jų ir toliau būtų su kaupu, sveikina ir draugai, matyt, ir visi kaimynai žino apie šitą gražų gimtadienį ir mes dabar su džiaugsmu pasidžiaugsim jūsų puikiu jubiliejumi. Tai šveskit, minėkit, te nestinga ir toliau gražių sveikinimų, te visi jie pildosi, o svarbiausia, te visi jūsų norai, Algita, dar kartelį tampa realybę, valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Sveikinimų laida.
1: Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, grįžtam 15 minučių prabėgus po 18 valandos. Bandysim užsukti dar vieną gražų gimtadienį, Aistės šventę, kurią sveikina su meilė pasirašiusi draugė Sigita. Nepašykštėjusi tikrai nuostabių sveikinimų, būtų smagu susisiekti su gimtuvininke ir visas tas nuostabias eilutės padovanoti. Aistė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
2: Nu, ko linkėjimai?
1: Linkėjimai nuo radijos stoties.
2: Malonu.
1: Gerai, gerą progą į šurmulį. Įskriejom, kaip suprantu, ar ne? Mes čia jau į kažkokį vakarėlį pataikėm pas jūs.
2: Nu, kaip pasakyti.
1: Minėjimas vyksta. Tai va, Aistė, turim sveikinimų, linkėjimų nuo mūsų pirmiausiai ilgiausio metų. Norim ištart džiaugsmo, laimės, sėkmės, palinkėt, labų dienų perduot. Ir dar visą gausybę gražių žodelių nuo draugės Sigitos. Turi tokią draugytę nuostabę?
2: Turim, taip.
1: Tai va, sako, diena, kai norisi palinkėti pačių gražiausių dalykų žmogui, kuris yra nepaprastai brangus širdžiai. Per gimtadienį linki ne tik gražių akimirkų, šypsenų ir meilės artimųjų apsuptyje. Labiausiai linki sveikatos, jėgų ir vilties, linki, kad kiekviena nauja diena atneštų daugiau šviesos, gerų žinių ir mažų stebuklų. Tegul niekada nepritrūksta žmonių, kurie jūs myli, palaiko ir primena, kokia esat svarbi. Aistė, su gimtadieniu ačiū tarė už draugystę.
2: Ačiū labai, ačiū draugė
1: ir visi. Na, tai kaip laikotės, šiandien liejasi, ar ne, gražiausi tos, tai palinkėjimai pas jūs turtingą
2: dieną? Daug gerų, daug tostų, daug sveikinimų, labai malonu.
1: Žodžiu, šypsotės nuo pat ankstyvo ryto, ar ne, jau?
2: Taip.
1: Na va, smagu, ir svečių turit įtariu, žodžiu, mes čia
2: patys. Turim patys
1: sūkurį įskriejom, nu va, tai leiskit dar kartelį pasveikinti, pasidžiaugti jūsų gimtadieniu. Nenustokit šypsotis, nenustokit džiuginti artimųjų, pildosi visos svajonės. Aistė, valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai, ačiū.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Tai.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 26 minutės. Tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai. Čia laida Gera proga. Toliau skrieja, lekia jūsų sveikinimai, linkėjimai ir mes su džiaugsmu dovanojame tuos jūsų gražių žodelius tiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną Liepos 26-ąją. Parašė mums Andra, kurios uošvis šiandien švenčia gražų gimtadienį. Sveikina ir sūnus Rimvidas, anūkėliai. Šventė vyksta Gaurės kaime. Tiesa, matyt, taip skubėjo rašyti žinutę, kad uošvio mylimo vardas nenurodytas, arba aš nerandu, žiūriu dar kartelį, ne, visgi nematau. Vadinasi, bandysime aiškintis, ar ne, bandysime čia susižiūrėti, svarbiausia prisiskambinti ir gražius sūnaus šeimynos linkėjimus įteikti.
2: Taip.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar jūs čia ponas būsit Sandros uošvis?
2: Taip.
1: Dar šiandien ir gimtadienį švenčiantis, ar ne? Klausykit, galim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti.
2: Prašom, prašom.
1: Nu, smagu, tai linki visko paties geriausio, jums žinokit, radijos stotis. Laida Gera proga. Gavom žinių ir nuo Sandros, ir sūnaus Rimvido, nukėlių Jorūno ir Dovido, kad jūsų gimtadienis.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na va, tik yra vienas dalykas, taip skubėjo sveikinti, kad jubiliato vardą pamiršo nurodyti, klausykit.
2: Anicetas.
1: Anicetai, smagu. Gera proga, sveikina ir jūs. Ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos, tvirčiausios, Anicetai, valio, valio, valio 100 kartų.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, tai jau Gaurės kaime, klausykit skambaidį, šiandien dainos tos, tai gražiausia, ar ne, visas dėmesys
2: į jūs. Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Na, turit vakarėlį, Anicetai.
2: Taip.
1: Na va, ir sveikinimų netrūksta, ar ne, žodžiu, nuotaiko superinės.
2: Visko, visko, visko, visko daug.
1: Tai va, žinokit, sūnau šeimyną linki jums stiprios sveikatos, geros nuotaikos, neišsenkančios energijos, sėkmės visose darbuose, tiek kiekviena diena neša džiaugsmą, ramybę ir gražias akimirkas su artimaisiais. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū, ačiū.
1: Nu va, tai reiko turčiuką šventinį, taip išeina, Anicetai, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Oho, super, tai mes palinkėsim smagiai atšvest, gražaus šventinio sekmadienio jum, te pildosi visi linkėjimai ir svarbiausia, te pildosi visi jūsų norai. Valio dar kartą.
2: Ačiū, ačiū.
0: Relax FM.

0: Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtam į relakso gero progą, sveikinimams skirtą laidą, kurioje lietėlėjasi šaunus jūsų sveikinimai, palinkėjimai šio puikaus sekmadienio vakaro metu. 5 minutės po pusės 7 ir dalinuosi jūsų nuostabiaisiais sveikinimais. Štai sesuo su šeima sveikinimus dovanoja mylimam broliui Vitalijui gražaus gimtadienio progą. Linki būti laimingam, sėkmingam, laimetai netrukdo būti nuostabiu su gimtadieniu. Dieniu tarė sesuo. Aurimas ir Ugnė sveikinimus skiria Vytui ir Viktorijai. Šiandien jiedu švenčia 11-asias vestuvių metinės. Linki daug ilgų metų ir gražių akimirkų kartu. Skalsų šeima ir teta Romualda sveikina Kamilę su gražiu gimtadieniu. Linki siekti aukštumų, laimės, meilės ir visokeriopo sėkmės. Visi bučiuoja. Andrius, Algirdas, Donatas, Gintarė, Raminta, Sta, Giedrius ir Vaidas sveikina nuostabų kolegą Artūrą iš Kybartų 55-ojo gimtadienio proga. Artūrai su jubiliejumi tarė visi, šaukštai po pietų pensija jau pasibeldė. Linki išlikti tuo pačiu, visada pasiruošusiu kolega, tik dabar jau asmeniniuose frontuose. Tegul prisiminimai kelia tik šypseną, o laisvas laikas spaudžia tik džiaugsmo pedalą. Su gimtadieniu valio tarė kolegos. Real.

0: tęsia mūsų gerą progą, sveikinimo ir linkėjimo laidą, kurioje ir toliau skamba airiai jūsų nuostabus meilės kupini žodeliai tiems žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia šiandieną Liepos 26-ąją. Gimtuvininkių gretose yra ir Kornelija, jei bandau prisiskambinti nuo mamos Aurelijos ir sesės Skaistės, turiu gražių, puikių sveikinimo žodžių. Kornelijos, sveiki, laba.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Nieko, labai gerai.
0: Aha, šiandien jau ko gerų nuotaikų netrūksta, šypsenų ar ne, ir sveikinimų nuostabių.
1: Taip, taip,
0: Kornelija,
1: labai.
0: Ir mes ilgiausio metų norim palinkėti, čia radio stotis. Relax
1: FM. Vai, kaip fainiai, labai, labai ačiū.
0: Laida gera proga, gavom žinių, kad neįlynis sekmanis, tai Kornelija, norim palinkėti visko paties gražiausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje, kad visi norai pildytųsi ir be abejo lydėtų mylintis puikų žmonės. Jūs valio milijoną kartų tariam.
1: Taip, ačiū jums labai.
0: Tai vat, sveikinimai nuo mamos Aurelijos ir sesutės Skaistės. Taip pat va, kas mums pranešė, kad pas jūs gražus gimtadienis, sako, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelį jūsų kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvėpintis ir pilni gerų staigmenų. Linki ne tik svajoti, bet ir išdrysti tas svajones, paversti tikrovę. Su gimtadieniu, tarė mama ir sesuo, myli jūs be galo.
1: Oi, labai ačiū, vat reiktai. Eit bučiuot, va, kaip tik esam visi kartu,
0: nu,
1: valgom
0: tai,
1: tortą.
0: Bėkit, bučiuokit, didelį tortą turit, ar ne, jau šiandien?
1: Taip, didelį tortą, taip.
0: Visiems užteks, nu va, tai smagio šventės, Kornelija, visko paties geriausio. Te skrieja bučiniai, mamai, sesiai, visi atsako jum tuo pačiu ir te šypsosi, šypsosi visi aplink ne tik per šventę, bet ir kasdien jum. Su gimtadieniu puikiu.
1: Labai ačiū jums.

0: 8 minutės, tiek lieka šalyje iki 19 valandos. Na, o mes tęsiam mūsų šauniuosius sekmadienio sveikinimus. Čia laida Gera proga ir dar vienas jubiliejus pas mus, į kurį bandysiu užsukti. Mylimą brolienę Dalę bandau pasveikinti. Turiu linkėjimų nuo Romualdos ir Skalsų, kurie pranešė apie šitą gražią šventę.
1: Klausau.
0: Dalytė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Linkėjimai, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvoja dienos karalienė?
1: Gerai, puikiai.
0: Sveikinimų, ko jau nestinga, matyt, ar nedalė šiandieną. Ir mes tuo pačiu reikalu atskrivėm pas jūsų šitą šventę ilgiausių metų palinkėčia radijos stoties. Laida gera proga. Taip, Skalsai pranešė. Romualda parašė mums apie jūsų gražų gimtadienį. Linki saulė, šilumos, šviesos, žvaigždžių mirgėjimo ir neapriepimo žydro dangaus. Su gimtadieniu linki tvirčiausios sveikatos, valio tardami visi.
1: Ačiū labai.
0: Na, va, ir mums tenka prisijungti ilgiausių metų palinkėti. Tai dalia, kaip laikotės? Šiandien jau matyt tokių gražių sveikinimų per akis, ar ne? Nuo pat ankstyvo ryto greičiausiai jau jūs.
1: Nuo 6 ryto.
0: Pasiekė. Nu va, visi sujudė, sukrūtė, žino apie šitą gražų gimtadienį ir tikrai smagu, kad tiek daug mylinčių žmonių jūs supa. Tai gal į vakarėlį kokį čia patekom, užsukom, kaip čia dėlė?
1: Ne, automobilėje kelionėje.
0: Ai, iš kelionės ar į kelionę dar tik tai riedat?
1: Ir vidurį kelionės.
0: Oi, klausykit, nu tai vat, smagaus laiko, gražaus jubilėjaus, te netrūksta nuostabių įspūdžių, te ir toliau skambaidi nuostabiausi sveikinimai ir, žinoma, svarbiausia, te pildosi visos, net ir pačios slapčiausios jūsų svajonės. Valiau dar kartelį.
1: Ačiū Jums.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 19 valandų ir 6 minutės sugrįžtam į relakso gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą, bičiuliai, toliau dovanojam jūsų šaunius palinkėjimus. Šiandien švenčiame Liepos 26-osios gimtadienius, vardadienius, kitas šaunias sukaktis, kurių tikrai daug ir skubu toliau dovanoti jūsų šaunias eilutės. Į ponios Robertinos šventę bandau užsukti. Edita su šeima siunčia gražiausių palinkėjimų, tikrai neširdingi sveikinimai, kuriuos būtų labai smagu padovanoti.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Labą.
0: Ar čia Robertina?
1: Taip.
0: Smagu. Tai klausykai, čia pas jūs šventė nuostabi, ar ne? Šiandien galim sveikinti ilgiausių metų linkėtą.
1: Nu, kad vakar buvo gimtainis, tai nežinau, su ko kalbu?
0: Vakar buvo su radijos stotim. Taip, Relax FM, sveikinimų laida gera proga. Mes sulaukėm pranešimo, kad lyg šiandien gimtainis. Nu, vakar, tai vakar, pasveikinsim, ar ne? Geriau negu niekada, Robertina. Ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Tai, žinokit, daug gražių sveikinimų jums siunčia Edita su šeima. Mindaugas, Greta, Eligijus, Elvinas ir tėvukas Jonas. Linki, kad išsipildytų didžiausios svajonės, netikėti gyvenimo stebuklai maloniai nustebintų, kiekviena nauja diena atneštų šypsenų, meilės ir sėkmės. Linki, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau laimingų akimirkų, kurios sušildytų širdį, liktų gražiausiais prisiminimais. Visi šaukia valio, žinokit, Robertina.
1: Nu, ačiū labai, ačiū, tikrai yra nustebusi.
0: Smagu ir mum ilgiausių metų palinkėti. Tai kaip vakar vakarėlis praužė, turėjot kokią smagią vakarušką, ar ne?
1: Užteko.
0: Užteko, ar ne, nu va, smagu. Svarbiausia, taip, kad dėmesio netrūko, sveikinimų, gėlių, ar ne, ir gražiausių žodžių.
1: Taip, taip, svarbiausia, super, kad šypsenų buvo daug.
0: Oi, tai smagu, smagiai pasibuot su nebrangiai žmonėmis. Taip. Nu va, ir šiandien dar atgarsiai šito gražaus gimtadienio. Tai matyt, kad jau visi linkėjo svajoti, ar ne, tai mes irgi jungiamės prie šitų žodžių, palinkėsim, kad visos tos jūsų svajonės išsipildytų, kad lydėtų sveikatą tvirtą ir taip nuostabiai toliau šypsotumėtės, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien. Valio milijoną kartų.
1: Malonu. Ačiū labai. Ačiū.

0: Gero ir gražaus visiems sekmadienio vakaro, mes grįžtam į relakso gerą progą, 19 valandų ir 13 minučių. Brangus bičiuliai, labai smagu, kad taip aktyviai sveikinate šią Liepos 26-ąją, tikrai daug puikių sukakčių ir mes keliaujam iš vieno Lietuvos taškelio į kitą tam, kad padovanotumėm šaunius jūsų linkėjimus čia relakse mūsų geroje progoje. Dabar link pajūrio į Palangą skriejam, čia poilsiauja ponia Rasa, jos gimtadienis, kaip suprantu, buvo vakar, tačiau Krikšto sūnus Rokas kartu su Ingrida šiandien nusprendė dar linkėjimų padovanoti ir mūsų laidoje. Viso čia gražaus prilinkėjų ir gerų atostogų prie jūros. Nu va, tai nulėkim, ar ne, pasibūkim Palangoje, pasistengim pasiekti gimtuvininkę ir pabandykim pasidžiaugti šito gimtadieniu.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Raselė, jūs?
1: Taip.
0: Klausykit, tai čia šį savaitgalį su jūsų gimtadieniu paženklintas, ar ne? Taip išeina.
1: Nu,
0: norim pasidžiaugti ilgiausių metų ir mes palinkėt širdingai. Čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Linkėjimai nuostabiausi. Ilgiausių metų linki laidą gerą progą. Raselė, sveikatos tvirčiausios. Džiaugsmo, sėkmės, visko paties gražiausio. Te pildosi norai visi. Valio, valio, valio, tariam.
1: Valio, valio, ačiū labai.
0: Na va, tai myli jūs be galo, sveikina su vakar buvusiu gimtadieniu Ingrida ir Rokas, Krikšto sūnus. Linki kuo geriausio šventės, myli jūs be galo, laukia, kada galės kartu atšvesti ir linki gero poilsio prie jūros.
1: Labai malonu.
0: Na va, trasą, tai ilsitės, ar ne?
1: Ilsinės.
0: Nu, kaip taip, orai taip. Prie jūros? Smagu.
1: Geri.
0: Ten, geri, ar ne? Nu, va, kaip užsakyti, ar ne?
1: Labai.
0: Jūsų gimtadienio proga, kaip sakoma.
1: Taip.
0: Super, super. Tai visi pajūry šiandien rankamoje, visi sveikina, ar ne? Jau, kaip sakoma, gero žodžio netrūksta matyti ir telefonu, ir gyvai, ir vat radio bangomis mes į jūsų šventę šaunę pasibeldėm. Tai Raselė, džiaugsmo, laimės, sėkmės dar kartelį. Puikios šventės, toliau gerų orų prie jūros ir visko nuostabiausio gyvenime tenestinga. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Iš tiesų labai gero, bičiuliai, kartu vakaroti šį sekmadienį. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu, kas klauso mūsų čia Lietuvoje, kas įsijungia internetu svetur per mobiliją programėlę radijas.lt. Tikrai džiugu, kad ir tiek daug turim šaunių gerų progų šį vakarą ir galim jomis pasidžiaugti. 19 valandų ir 26 minutės šiame taške į mylimos dukrytės Lukos gimtadienį bandau patekti, jau skambinu nuo mamos Raimondos. Mondos turiu šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia Luka.
2: Taip, Luka.
1: O, Luka, smagu, kad prisiskambinom, atsiliepėt, jau galvojom, nepakelsit ilgiausio metų, nepalinkėsim. Kaip gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Gerai laikausi, o kas čia skambinom?
1: Na, radio stotis. Laida gera proga. Taip, milijoną kartų valio. Ilgiausių metų norim palinkėti, Luka. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime, kuo daugiau svajoti ir te visos svajonės tampa realybė. Valio dar sykį.
2: Labai ačiū, gal būtų galima sužinoti nuo ko čia?
1: Nu taip, mama Raimonda parašė mum, kad šiandien nuostabiausios dukrytės gimtadienis. Linki jum palankaus vėjo, svajonių išsipildymui. Myli be galo, apkabina, bučiuoja, sveikina širdingai.
2: Labai ačiū.
1: Na va, tai Luka, kaip laikotės, kaip diena? Švenčiat, minit?
2: Gerai, dar nešimčiu, dar po biškį ruošiuosi, tortą persivežiau, reikia stalą pasiruošti ir vakare taip būklį su svečiais pasėdėsim.
1: Tai pas jūs dar ne vakaras, ar ne, kaip sakoma, dar tik
2: dar
1: viskas pasiruošime. Nu, smagu, klausykit, smagu. Tai daug sveikinimų linkėjimų jau šiandien, matyt, užė, ar ne, ir telefonas, ir socialiniai tinklai, pilna gražių pasveikinimų.
2: Taip, jau nuo ryto visi socialiniai tinklai mirga.
1: Super, klausykit. Nu va, smagu, ar ne, dar kartą pasitikrinti metuose, Liepos 26-ąją, kiek daug brangių žmonių aplinko ir artimieji bei draugai apsibraukė kalendorijoje šitą datą. Tai Luka, palinkėsim, kad gerų žmonių netrūktų, jūsų gerų nuotaikų taip pat, šipsokitės ir toliau taip nuostabiai, džiuginkit visus iš eilės ir čia tie mamos žodžiai laipildosi. Te būna vėjas palankus visoms svajonėms ir jų išsipildymui. Valio dar kartą.
2: Labai ačiū jums ir labai didelis ačiū man.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 35 minutės. Toliau dovanojam jūsų nuostabiausius sveikinimus. Čia relakso geroje progoje. Skubu grįžti prie gausių žinučių. Štai Kornelija sveikinimus dovanoja mielai Onutei gražaus jubiliejaus proga. Linki stiprios sveikatos, kasdienės ramybės, džiaugsmo širdyje ir šviesių dienų. Tegul jūs visada supa mylinti žmonės, o namuose netrūksta šilumos, jaukumo ir laimės. Tegul kiekviena nauja diena atneša viltį, šypseną ir gražių akimirkų. Artūras, Erika ir visa kompanija sveikina draugai Gydijus su gražiu gimtadieniu, linkėdami, kad visos svajonės išsipildytų. Kestutis ir Edita sveikina Oną su Oninėmis, linki sveikatos, kurios reikia, linki nuotaikos skaidrios, emocijų gerų tyrų. Visa kompanija sveikina Sandrulę gražaus jubiliejaus proga, linki plačiai šypsotis ir visko, kas geriausia. Superinė uošvė sveikina Evaldą gražaus gimtadienio proga gyvenantis Sablauskų kaime. Tegul kiekviena patirtis augina, o mylimų mergaičių šypsenos primena, kaip verta gyventi, linki superinė uošvenė.

0: sveikinimų laida.
1: Dar viena puikia šventė čia mūsų geroje progoje šio sekmadienio vakaro metu ir gimtadienis priklauso mylimam, brangiam broliui, krikšto tėčiui, Virginijui. Sesuo Aušra su šeima ir krikšto dukra Gintarė siunčia gražių linkėjimų, sako, paskambinkit, bus labai nustebęs, išgirdęs jūsų sveikinimą, nu va, tai bandom pradžiuginti, pasveikinti, nustebinti, ar ne, ir pasidžiaugti šiuo puikiu gimtadieniu.
2: Prašau.
1: Virginijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvojat?
2: Padiškai dėkui,
1: Šiandien jau reikia į jūsų kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne, jau matyt nuo pat ankstyvo ryto skambaiditos, tai nustabiausi, Virginijau.
2: Na, dirbu.
1: A, jūs darbuojatės? Nu va, klausykit, taip pat trukdyt noriu minutę kitą, čia radio statys. Relax FM. Ilgiausių metų linkim. Laida gera proga pas jūsų svečius atskubėjo. Virginijau, džiaugsmo, laimės, sėkmės, taip, tvirčiausios sveikatos, gerų darbų taip išeina ir nuostabaus gimtadienio. Su švente puikia jūsų.
2: Nu, ačiū. Kokia čia nesuprantu aš biškį.
1: Nu va, tai staigmena nuo sesutės Aušros su šeima. Krikšto dukra Gintarė jūs sveikina. Va, kas pranešė.
2: Aš galvoju, kaip čia dabar net muraškis per kūną nuėjo.
1: Va, klausykit, tai taip ir sumanė, kad jum būtų staigmenėlė, sako, kad būsit laimingas išgirdęs sveikinimą, nu va, taip
2: labai.
1: Šaunuoliai visi linki, kad jūs lydėtų viskas, kas telpa žodyje laimė ir sako, kad labai jūs myli, Virginijau su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai.
1: Nu, ačiū. Iškrito padirbėti, ar ne, taip išeina?
2: Nu, va, taip išeina, grafiką.
1: Įtariu, kad išeiginių turėsit, tai jau tada, ar ne, raikysit šventinį pyragą, kaip sakoma.
2: Taip, būtinai.
1: Nu, bet šiandien jau kitaip dirbasi, matyt, visi, ar ne, maloniai trukdo, skambina, rašo, vidinių.
2: Tikrai daug
1: meilės, daug gerų žmonių aplink, tai ir mes dabar jungiamės prie visų tų linkėjimų, kurie jūs pasiekė ir dar neabijotinai pasiek šį sekmadienį šventinį. Visko paties geriausio, tvirčiausios sveikatos jum pildyti visom savo svajonėm. Valio, milijoną kartų ilgiausių metų, Virginijau.
2: Ačiū labai, jums taip pat geros dienos, gero darbo.

Dėkui visiems, brangus klausytojai, tariu aš Donatas. Ši Liepos 26-oji tikrai buvo turtinga jūsų brangių žmonių šventėmis ir daugybę jų pasveikiname, daugybę tų puikių sukakčių aplankėme. Ir primenu, kad laidos įrašą jūs bet kada galite pasiekti mūsų svetainėje relaxafm.lt, taip pat ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Savaitgalio programoje toliau kitos valandos metu čia top 15 kartojimas. Linkiu gražaus likusio sekmadienio, sėkmingos atėjančios naujos darbo savaitės, kaip tik rytoj susigirdėsim. Iki.

0: Labas visiems, Relax FM eteryje metas apžvelgti populiariausias lietuviškas dainas. Top 15 lentelėje pasireikšti galite, mėlyjei, jūs. Na ir tik jūs balsuodami nusprendžiate, kuris kūrinys, kurioje pozicijoje nugala savaitgalį. Šiandieną 4 naujienos patekusios į mūsų topą, 4 kūriniai kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn. 15-ką pradėsime Jessica Shy kūrinių Saulė nesileis. 6 savaitės mūsų tope esantis kūrinys per pastarąją savaitę smunka 6 pozicijom žemyn. Na, Jessica Shy gerbėjai nuliūsti tikrai neturėtų. Šią savaitę mūsų eteryje debiutavo nauja Jessicos daina Pajautė. Galbūt šis kūrinys pateks į top 15 jau kitos savaitės metu.
1: 15 vieta.

0: 14 vietoje ką tik nuskambėjo vasarą alsuojantis Irūnos Puzraitės ir Mariaus Jampolskio kūrinys Vasara basakoja. Nu, mes sutinkame ir pirmąją šios savaitės naujieną debiutuojančią 13 vietoje. Tikrai puikiai visai Lietuvai žinomas atlikėjas Vaidas Baumila, jis sugrįžta su šviežia muzikos doze bei pristato kūrinį Kas yra. Pasak atlikėjo, kūrinys Kas yra taiko tiesiai iš šio laikinio bendravimo pikdžaizdės, emocinio ryšio trūkumą ir tylą, kuri tiesiog greuna santykius.
1: 13 vieta.

0: Grupė Patruliai ir kūrinys Dangus visur vienodas. Na, tokia patriotiška prieskonį turinti daina, kuri jautriai suskamba koncertuose vykstančiose svetur. Patys Patruliai gan dažnai koncertuoja Norvegijoje, Danijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, ir ten be abejo suburia vietinius lietuvius į savo pasirodymus. Nuo tų pasirodymų metu suskambėjus štai šiai dainai tenka matyti, kaip klausytojai ir vieną kitą ašarą nubraukė. Keliamės į 11-ąją poziciją, čia mūsų jau laukia Andrius Rimiškis, jo daina Didžiausia paslaptis, per savaitę smunka 5 pozicijom į apačią.
1: 11 vieta.

0: Jau 8 savaitės mūsų tape esantys žemaitukai ir jų daina Kodėl tu nori krinta žemyn ir šią savaitę atsiduria 10 vietoje. Nu, mes priartėme prie antrosios savaitės naujienos. 9 vietoje debiutuoja Dovi Mi ir daina Nelegalu. Pasak atlikėjo, dainos idėja gimė po kelių itin karštų vasaros dienų, kai ore tvyrojo laisvės, spontaniškumo ir nuotykių nuotaika. Tai daina apie dalykus, kurie prasideda vasarą ir dažniausiai baigiasi kartu su ja, tvirtina Dovydas.
1: 9 vieta. Top 15 naujienų.

0: Relax FM.
1: Top 15. Aštunta vieta. Top 15 naujiena.

0: Aštuntoje vietoje debiutuoja Liepa Mondeikaitė ir jos kūrinys Niekada nebus gana. Ar prisimena tą jausmą, kai įsimylė, klausė Liepa. Telefoną tikrini dažniau nereikia, paprasčiausia žinutė priverčia nusišypsoti, o kito susitikimo lauki labiau nei bet ko kito. Ši daina yra būtent apie tokį jausmą, pasakoja atlikėja. Nu, aš kviečiu pasigarsinti šios savaitės septintąją poziciją, tai Elvija Zvicevičiūtė bei daina Šiurpas krintanti dviem laipteliais žemyn.
1: Septinta vieta.

0: Jūs to pečeliūno daina tiek to krinta iš antrosios vietos į šeštąją, o mums metas žvilgtelti į paskutinę šios savaitės naujieną. Naujieną, kuri iš visų kitų naujienų labiausiai sužavėjo mūsų klausytojus, mat debiutuoja aukščiausiai, net penktojoje pozicijoje. Tai duetas Rokas ir Laurynas ir kūrinys Sujaukiai mane. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis, tvirtina duetas, pristatydamas naujausią singlą Sujaukiai mane. Taigi jūsų dėmesį Rokas ir Laurynas.
1: Penkta vieta. Top 15 naujiena.

0: prie lyderių trejeto, jau visai netrukus žvilgtelsim, kas to 15 lentelėje dėjosi prieš metus, o tuomet pasižiūrėsime, už ką jūs gausiausiai balsavote per šią savaitę.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Atidarykime lyderių trejetą su kolektyvu iš Tauragės, T3 vaikinai ir jų naujausia daina Ledinė jūra. Nors daina greičiausiai apie jausmus, visgi puikiai tinkanti šiai ne pačiai šilčiausiai vasarai. Ledinė jūra trečioje vietoje šią savaitę.
0: Trečia vieta.

0: Praėjusią savaitės lyderiai karaliai, jau nebe karaliai. Jų daina Ramunėlė pirmąją poziciją užleidžia naujam kūriniui. Kokiam tuoj pristatysiu, kol kas kitos savaitės top 15 pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

0: Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. O dabar metas pristatyti populiariausią šios savaitės dainą. Į pirmąją vietą sugrįžta grupė 2 ir kūrinys Leisk pripažinti, už kurį jūs šios savaitės metu balsavote gausiausiai. Ačiū visiems balsuojantiems, nepamirškite aktyviai to daryti ir kitos savaitės metu, taip pat palaikyti naujienas, kurios jau kitą savaitę pretenduosi mūsų top 15 lentelę. Tuo tarpu aš Rolandas atsisveikinu su jumis, linkėdamas gražaus ir jaukaus likusios savaitgalio. Susiklausysime kitos savaitės metu. Čiau!
1: Pirmą vietą.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kasgi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widow's Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba ir galbūt vertėtų šiuo serialu pasidomėti ir jį pažiūrėti.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.